0: għalek fantoxab samomra, kjerek tedjel beqe ġudalt, ixtremilem ezzela dalad ixxikirul, muxojt txalom azzart sara. Njom għal ora, għajon zene megvon, estime dom, minu xiki zene,
1: mo jessa.
0: Għana be 44, għal mota kuki, għana be 54, xasam cime, talk to you.